ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים So wie ich auf dich gehört hab, ohne dass ich gewusst hab, auf was oder auf wen. Ich hab nicht einmal gewusst, dass ich überhaupt wart. Ich hab mir nur gedacht, irgendwann wird schon was geschehen. Irgendwann hört er schon auf, der Regen. Und irgendwann kommt wieder die Sonne. Irgendwas kommt schon daher.